Dabranci, gdje su mještani dobrovoljci mnogo pomogli da se odbrane sela i imovine. Još jedan dan izuzetno težak u Hercegovini. Tu su mnogi vatrogasci iz cijele Republike Srpske, bili su tu u pomoći i kolege iz Hercegovine.